ninh thâu dâm nôm bộ ngàn bạc bộ thuộc vào tờ tiếng bằng bạc hem sàn ninh thâu dâm thờ rung bộ thuộc bị thuộc trong đền nộp lạc bông tờ rệ mình nhìn phụ mạng à thà sĩ kì xây thà sĩ kì xây sạc bạc ar kê sạc tờ tiết tạc xây riêng bạc ah hi bạc kri tâm là xinh bộ thuộc bạc hay kru dâm đề biên rất xinh tông an tông an bạc mạng phụ phim xinh kì lọc hóa sạc bạc phim xinh xinh mạc hạ tàn là tàn giả gần nì nùm bạc bông tờ rệ mình nhìn nhàng khay bông nịp bạc radio lila nini ki thasa aru basaru lila si bu khutol tambi kata bana langmai dong dramatic union pong nipan makhai nahal gi khonja ngasi gi nahal khonjal gi tharamda sandok sagani wayal gi lamda naha singna karamna career chem gani hai ba hiram sida advocate songtham momon singa unaduna wari saba

Ông sư bói nà lấy bức phở vào postcard là có gì mâm là sinh nụ tay bằng phà hay là phim mà sẽ đăng ký ar vin soi bum gi con zel ta lai pa luang na sai reng pa ok la mak san na sai rang ba isai sibo ta vin ni hai na poska ta vin ni ba mar ki mami na pat soi pat fo lai harom manak ta gi hizam azem marup azem gi isai kudol tam zari. Não é nada, minha senhora.